0: Odo Alhaji Abu Diop. Odo Siri Biter Zainul Abidine Tidiane. Allah hoddiri mbeɗo jogino do sifa ko aaji tan ba mbadme ber ndam to bangi Allah. Alhaji Said Nuru Tall kaldo naati fuf so mi duusi bo duttorto ni ka raw
1: raw
0: raw ko ndu sami ba haraw Siri Mamadou Habib so naati leydi so mi duusi dum duttorto ni ka raw kono fode Allah hoddiri den mi anda Zainul Abidine. Allah hoddiri kanko Siri Mamadou Habib o hote joomi ko Zainul Abidine watti arde kanyum mi duusi dum haraw kono non ha wadi sa goto o ari galle biite dal Hadji Ali Seyni dum ko do e njaayam pendaawo ngari mi salmin demba jammo o wi wajibi o do duuso mi ha min ceptoy raw ari do hande ko do woni go wutte ala fond duuso ta kam kanko holi gedal makko bi be do kawlu bi Seyfuma o wi o halta ko Seyfuma be bi be o wi noddi temba noddi timi noddi non ko biite Mamoudou Ly o wi noto Sirif ngari mi Sirif wi